tlangelile hi navela leswaku matshamela mahanyelo manene vubindzu lebyi tlhela byi tlhelela fuzi ka mbuva. Natalio Libombo na Thomas Buruma va n'wi lela va nge ku da hi ku yengeta.